Sapa iki mang so nek ora padha karo gong. So. Ora dirasakno blas. Amin.